0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal, Cadena SER.
2: Prime ha bajado los precios de cientos de nuestros artículos favoritos. Pijamas 100% algodón o sudaderas para él, ahora 9 euros. Y vaqueros para ella, 10 euros. Iconic Value, prendas icónicas a precios icónicos. That's all Primark.
3: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982-40-3603.
4: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982-40-3603.
3: 982-40-3603.
5: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Filetes de porco, 4,75 euros o kilo. E melón verde peza inteira, 53 céntimos o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Miramos para a esquerda, Erallo Chirimbolo.
8: O Concello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores, que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores, as patronais de San Ramón e Santa María 2026, con

0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal, Cadena Ser.
2: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
3: Filetes de porco, 4,75 euros o kilo. E melón verde pez anteira, 53 céntimos o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: A espectacular gincana do CCU regresa este verán a Monforte acompañada dun divertidísimo barco pirata. Do 20 ao 22 de agosto na Praza da Compañía. Tres días para saltar, correr, superar retos e compartir diversión o tempo que apoyamos o comercio local. Lembra, lugar, Praza da Compañía, datas 20, 21 e 22 de agosto, horario pola mañá de 11 a 2 e pola tarde de 5 a 10 da noite. Tres días para saltar, correr, superar retos e compartir diversión o tempo que apoyamos, o máis importante, o comercio local da cidade do Cabe. Organiza Centro Comercial Urbano de Monforte, actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia e colabora o Concello de Monforte de Lemos.
5: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Desfruta dunha viaxe pola paisaxe cultural e pola historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica forman parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.

0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas a este tempo de Música con Tapa. Bueno, este programa empecé nuevo cuando estaba Dona María Valcarce de vacaciones, pero él ha llegado y dicho, ¿puedo incorporarme a este espacio musical así de recuerdo, con lembranzas de canciones que ya no están tan de moda, pero que están en nuestra memoria? Y yo dije, ¡sí! Y aquí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María?
1: Muy bo día, Fidel Fernán. Muy bo día a todos y todas vostedes.
0: Bueno, eso de bo día vamos a matizarlo, ¿eh? Porque ti eres a muller do tempo de Radio Principal Monforte Vilalba, Cadena Ser, y eu quero que nos digas qué día nos agarda hoxe. Porque desde pola mañá cediño xa se vía que o sol ia estar presente, polo menos aquí en Monforte. Non sei na terracha como andarán, pero seguro que tamén. En todo caso, que nos agarda para hoxe o tempo? Quen sorpresas nos traerá?
1: Pois mira, hoxe o tempo é fantástico, porque tempo tranquilo, normal, de verán, verán. E isto, bueno, pois é unha boa nova, non? Transmitir normalidade, cando menos, nas condicións meteorolóxicas. Sopla o nordés, e que pasa? Que o nordés é como un ventilador natural, non? Evitará que as temperaturas, que os termómetros, bueno, pois se disparen como adoita ou leva adoitando ser habitual, pois, especialmente por o sur da provincia, pero bueno, prácticamente en toda a provincia. Con todo, no sur hoxe a máxima rondará os 30 graus e polo norte aí estarán nos 20-25 graus.
0: Ben, e mañá, que nos espera para mañá? Sabemos algo, podemos anticipar algo?
1: Bueno, pois xoves e venres un pouco máis do mesmo, non? Tranquilidade no meteorolóxico, e pode revolverse aí un pouquixiño as condicións meteorolóxicas para fin de, especialmente o sábado, que podemos contar en calquer punto da provincia con algún chubasco, pero feble e de carácter intermitente.
0: Ben, pois xa sabemos que tempo imos ter, imos a ver si este rayo de sol nos trae a memoria algún acontecimento personal vivido, porque esta canción ten xa os seus anos. Seguro que lles gusta, seguro que lles gusta sobre todo recordar.

0: Así, con ese puntiño de alegría para comenzar hoy Música con Tapas en Radio Principal Cadena Ser, las emisoras de Monforte de Lemos, de Vilalba. Unimos a Terrachá con Sur da Provincia para hacer a radio máis refrescante de este verán 2026, que por certo necesita que nos concienciemos de una cosa: que hay que beber moita auga, hay que hidratarse, por favor. Xa sei que a auga, pois, en fin, frente ao viño, pois non ten punto de comparación, pero a auga é moi importante. Home, e un pasillo de viño tamén, porque eso da circulación, ou non?
1: Sí, sí, bueno, nos aquí na radio saiban vostedes que non hai auga que nos chegue. Bueno, e o viño, cando toca, pois tamén te gustamos.
0: Unha copa de viño de vez en cando non ven nada mal. Hai momentos para todo. Momentos para disfrutar con música, para disfrutar da vida, para pensar, para darlle voltas. Hai un grupo que se chamaba Los Ángeles, que precisamente fixo desta canción unha auténtica, como diría eu, un auténtico trofeo musical nos anos 60.
1: Fíxate
0: ti. Xa naceras ti, ¿eh?
1: Non.
0: Bueno. Estabas a piques.
1: En proxecto.
0: Estabas en proxecto.
1: Te cais.
0: Pois mira, cando estabas en proxecto, esta canción triunfaba nos veráns de España.

0: Los Ángeles, momentos que estamos recordando aquí en Radio Principal Monforte, Vilalba, Cadena Ser. También queremos recordar algo de actualidad, porque las noticias no son tan malas en canto o paro, María.
1: Sí, bueno, antes xa compartíamos cos nosos ouvintes ese dato do paro correspondente ao mes de xullo, histórico dato da afiliación á Seguridade Social, sen dúbida unha fantástica noticia para o futuro do sistema público de pensións, pero comentábamos ti máis eu logo pola tarde, caramba, sí, son bons datos, pero subiu o paro, ¿no? En concreto, en Galicia, 1154 persoas máis en situación de desemprego. E decíamos, como é posible, xullo, campaña de verán. Bueno, pois hoxe buscamos resposta a esta pregunta e nos din dende o ámbito sindical que ten moito que ver con este asunto o sector educativo. Sabes que rematan en xuño, en xullo manda o, van o paro, sí. E logo en setembro volven a facerte, bueno, contacto.
0: Esa é unha faena que eu non entendo nin entenderei. Eu estou cos profesores e profesoras porque eso de traballar 10 meses ao ano e cobrar 10 meses e eses 2 meses que están sin contrato, non cobrar, a mí pareceme unha auténtica xudiada.
1: Ué, ué.
0: Nin que fora Netanyahu o que inventou isto. De verdade que, en fin, así un perde incluso as ganas de ir á praia.
1: Non. Eu son moi praiera.
0: Si, sí, tiñas ti moi poquinho tempo. Eras ti unha neniña pequena. E había unha canción no ano 1969 de Los Payos con José de Román, que por certo xa nos deixou aí uns anos, un home polifacético que tanto cantaba, compoñía cancións, como facía teatro, monólogos de humor. Era un personaxe destes típicos andaluces que fan de todo cando se suben en un escenario e que teñen sempre éxito. Había esta canción que imos lembrar con Los Payos, María Isabel.

0: Esta parte da letra non é difícil, recorda un fácilmente, porque é chiribiribi, popopopo. Pero ponemos un punto de alegría neste verán 2026, neste programa Música con Tapa, que pretende relaxar e ao mesmo tempo contarles a vostedes, como tapa, con esta bebida refrescante, algunha das cousas que pasan na nosa área de cobertura. Por exemplo, mañá entendo, María, que temos un pleno extraordinario en Vilalba, que é unha especie de repetición dun pleno anterior, porque faltaban concelleiros para votar a favor, é todo por unha tontería. En fin, contanos.
1: Pois, sí, como ves de sinalar, a pasada semana lembrarán os nosos ointes que houbo pleno ordinario no Concello de Vilalba. E, bueno, hai unha obra que non vai a comenzar de momento, pero sí o fará, esténse vostedes tranquilos. Referímonos a esa cuberta vexetal nas instalacións da piscina municipal. O que aconteceu foi o que ves de sinalar: dous concelleiros do Partido Socialista e o voceiro de Vilalba Berta non estiveron no pleno, polo tanto, o Partido Popular
0: estaría votou... na praia, tomando o sol con que, María Isabel.
1: O que os que non estaban na praia era o grupo municipal do Partido Popular, que bueno, pois non votaron a favor. Pese, fíxate que curioso, que para realizar esta actuación o goberno local conta cunha subvención da Xunta de Galicia. Bueno, o caso é que o PP non permitiu que saíra adiante esa moción e mañá pleno de carácter extraordinario, mañá xoves, para darlle luz verde a esta iniciativa e algunha que outra. A verdade é que cousas ten a política, non? Porque o único que se fai é retrasar unha semana o inicio das actuacións e tamén gastar máis cartos, porque un pleno custa cartos.
0: Hai que pagar, hai que pagar a asistencia, claro.
1: Claro, claro.
0: Que non sei canto é, pero bueno, son cartos de todos os cidadáns. En fin, que estas son cousas que ten a política. Oye, en Oído Laboral, sabes que, bueno, esto, sacaron Feijóo e tamén o presidente do empresariado, sacaron a relucir o tema das baixas. Pois ben, en Vilalba, de 6 policías, 4 están de baixa.
1: Sí.
0: 4 están de baixa.
1: Saúde para o corpo da policía local no Concello de Vilalba, que se recuperen prontísimo.
0: Que se recuperen pronto e que poñan orden, que poñan orden. Vamos a poner un poquiño de música. Sabes que Fórmula Quinta, o cantante, era tiña ascendencia na Terra Chá?
1: Ah, non, non.
0: Sí. Pois o cantante de Fórmula Quinta tiña ascendencia na Terra Chá e de feito el viña cando podía a ver ao seu avó, que se amorreu aí uns anos e que vivía. E cando empezamos nos con esta da radio no ano 1991, presentouse nos estudos dicindo que se alegraba moitísimo de que houbera radio en Vilalba e que bueno, que ele estaba ali, se queríamos algo dele e tal. Atendeu un compañeiro que xa non está entre nós, e dixo: "Oye, mira, eu soy Paco de Fórmula Quinta." E dixe: "Sí, e yo soy Cat Stevens." Sí, claro. Non creía que fora Paco. E logo despois tuven anos despois, un encontro con Paco de Fórmula Quinta e contoume a anécdota, non? Que fora certa, non creía José Luis que fora Paco o de Fórmula Quinta, que cantaba esta canción no ano 1973, Eva María.

0: Ah, bueno, xa sabemos que foi a buscar o sol na praia, e que había sol, e que se puxo bronceadiña como se fora destas que pasaron por Ceuta, sabes? Como, bueno, como María Valcarce, que ven negra. Negra, non sei que botas alguna cousa especial. Eu recordo cando era rapaz facíase unha especie de mexunxe de vinagre con aceite de oliva.
1: Non. Eu uso protección eso, ¿no? Moi alta, 50, porque coido a pel, o que pasa que bueno, pegaba solazo nas Illas Baleares, entón bueno, claro. Foi eso, pero atención, recalcamos, protección alta, que poñemos igual a pel ben morena.
0: Ben, señoras e señores, son as 12:47 minutos, polo tanto temos escasamente 12 minutos por diante neste programa con sabor a verán, que se chama Música con Tapa, que alguna vez recorda cancións que foron importantes, non pola súa calidade, senón que pola o seu impacto no verán. En fin, que Carlos Núñez é un home que dignificou a gaita, fixo-a popular, moi popular, e agora dá concertos moi específicos en lugares tamén moi concretos e moi específicos, por exemplo, no Santuario das Ermidas, e dentro de uns días vai dar un concerto tamén aquí na Ribeira Sacra.
1: Sí, vayan anotando, porque todo un luxo, contar de novo con esa parada na Ribeira Sacra, de esa xira de lugares máxicos de Carlos Núñez. Pois eso, o que busca son lugares máxicos, e o elexido é de novo os xardíns do Hotel Pazo de Sober. Aí estará o 20 de agosto ás 8 da tarde. Bueno, todo un luxazo. ¿E podemos escoitar algo?
0: Sí, podemos escoitar algo, porque él monta ademais un espectáculo. Fai un espectáculo e realmente vale a pena velo. Temos que decir que están a venda as entradas, me parece xa.
1: Sí, entradas a venda en carlosnúñez.com.
0: En carlosnúñez.com teñen vostedes a oportunidade de gardar, mercar as entradas para este concerto de Carlos Núñez nos xardíns do Pazo de Sober. E el toca así, con esta alegría que o caracteriza, con ese pouco pelo que ten, por un lado, por outro ten bastante melena, pero el sempre coa súa gaita entre os brazos, acariciándoa, facéndolle alouminhos coa música que bota a andar.

0: Ben, que lles parece a vostedes Carlos Núñez o día 20 no Pazo de Soberno Xardins, ali, en fin, facendo a súa música e espectáculo? Bueno, María, contame un chiste, por favor.
1: Ah, non, non, non, non. Eso sí que non. Eu son malísima contando chistes. Non, non, non, non. Eso que encántame escoitar chistes, pero non, eu non sabría.
0: Bueno, pues vamos a ver. Vamos cos nenos entonces.
1: Veña.
0: Que o conten os nenos, se si non queres contalo.
2: O médico dixolle ao meu pai que ten un catarro intestinal. E por onde tose?
0: Non sei xo coixites. É un pouco escatolóxico, sí, pero sí. Contado por menos que tenga a súa gracia,
1: ¿no? Sí.
0: Perder gostados o texto, non se preocupen, repetímolo.
2: O médico dixolle ao meu pai que ten un catarro intestinal. E por onde tose?
3: É todo día que a gente canta con Roberto Carlos.
0: Agardo que che guste Paula Fernández. É unha das cantantes brasileñas máis importantes e a min gustame moi tocando con Dominguiños, fai directos como este. Unha canción que imos nos tamén dedicar, como eles, a todos os que conducen camións, os que andan no reparto, na paquetería, subindo e baixando caixas. Imos!

0: 10 minutos sobre unha do mediodía e aí que seguimos con vostedes na sintonía de Radio Principal Cadena Ser. Neste mércores 5 de agosto, arestora mesmo, 24 graus na capital da Ribeira Sacra, iso é o que marca o termómetro que temos situado no exterior dos nosos estudos da Rúa Outeiro Pedrallo de Monforte, e 3 menos 21 é o que marca o termómetro que temos situado no exterior dos nosos estudos da Rúa da Pravia en Vilalba. Bueno, o tempo de verán, o comentábamos xa en ese programa musical de Fidel Fernán, Música con Tapas, que nos serve cada día, e que é certo que abre moitísimo a boca para, como aperitivo, para os contidos que imos a desenvolver con, para vostedes ao longo de esta xornada, de aquí ás 2 da tarde. E comentábamos xa ese análise dos datos do desemprego, onde compartíamos con vostedes o primeiro dato oficial que chegaba a cargo da Secretaría Xeral de Emprego, Celtia Lado, esa valoración positiva, como non pode ser de outro xeito, dese dato do desemprego correspondente ao mes de xullo. Especialmente importantes o aumento de o número de afiliacións á Seguridade Social, porque eso non nos cansamos de decilo, porque sabemos que é importantísimo para todos vostedes, bueno, para todos nós, o futuro do sistema público de pensións máis que garantido, pese a que algúns en algún momento quixeron poñer, sembrar dúbidas, temor sobre ese fornido sistema público de pensións a día de hoxe, mércores 5 de agosto 2026. Bueno, pois falaremos hoxe deses datos do paro de outro canto da moeda, o ámbito sindical, que últimamente adoitan a coincidir neses balanzos mensuais do dato do desemprego. Nos sempre apuntamos que as cifras, os números son ben fríos, e non podemos esquecer que detrás de cada unha deses números, desas cifras, hai persoas, hai familias. Polo tanto, hoxe afondaremos, debullaremos ese dato que reflicte o desemprego no mes de xullo. E tamén comentábamos con Fidel Fernán, pois eso que nos chamaba onte a atención, unha lectura moi positiva tamén dentro do ámbito sindical, adiántolles, pero o caso é que subiu o número de persoas en situación de desemprego, é dicir, perdemos postos de traballo no mes de xullo. Cal é a causa? Pois tamén o adiantábamos, pero escoitarán a resposta máis debullada, máis por o miúdo, pois o fin deses contratos, especialmente do sector educativo, especialmente na educación privada ou concertada, onde remata o curso, van ao paro e logo en setembre abren de novo o contrato. Unha mágoa, pero isto é o que marca o mercado laboral. E si, é mércores, ese oasis de paz que nos achega cada semana o noso colaborador, o ecoloxista Anxo Moure, estará tamén aquí na sintonía de Radio Principal Cadena Ser. Unha e 14 minutos, continuamos en Radio Principal Cadena Ser. 3 anuncios e abrimos conversa co secretario xeral con acción sindical de Comisións Obreiras Lugo, Mario do Casar.
1: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
3: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia, y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
4: Música. Cegitiriz, o municipio da auga e da pedra. Pérdete e desfruta da impresionante contorna natural que nos rodea percorrendo a ruta da auga, a da auga e da pedra ou a de Díaz Castro. Recupera forzas nas nosas famosas fontes de augas medicinais, boas para todo tipo de doenzas. E como sabemos que o corazón se conquista polo estómago, non podes pasar por Guitiriz sen probar a nosa gastronomía e, sobre todo, a nosa torta de millo. A que esperas? Visita Guitiriz. Agardámoste.
5: Radio Principal, Cadena Ser.
6: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Onte compartíamos con vostedes os datos do desemprego correspondentes ao mes de xullo, ese primeiro balance feito a nivel institucional dende a Xunta de Galicia, e bueno, era un balance moi positivo. Habida conta, nos decía a directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego que Galicia acada por segundo mes consecutivo o máximo histórico de afiliacións á Seguridade Social e tamén un mínimo de paro nun mes de xullo con 107.322 persoas no paro. Arestora, imos a coñecer o balance dende outro canto da moneda, o ámbito sindical. Un prazer saudar a Mario do Casar, secretario da Acción Sindical de Comisións Obreiras Lugo. Moi bo día, Mario.
7: Hola, bo día, María.
0: Bueno, pois aí temos eses datos do paro e ese primeiro balanzo que queremos escoitar de Comisións Obreiras. E arestora xa máis tenguidos a nosa área de cobertura, tanto a Terra Chá como a Terra de Lemos. Contanos.
7: Bueno, pois, en primer lugar, eu escoitei ayer a declaración da directora xeral de emprego nesta casa. Por fin, pois, digamos que se puxo os pés no solo, ¿no? Porque por un lado reconoce os bons datos cuando fai pouco tempo tanto a Xunta como o señor Feijóo decían que os datos do paro estaban maquillados que non eran ciertos. Pois ahora vemos, ayer mismo o reconoce a directora xeral de emprego, pois que temos 1.135.000 afiliados á Seguridade Social, que nunca na historia que no último ano temos 22.500 máis afiliados en Galicia, pero se yo olvida decir, de eso presume y acerto, é que no último mes tamén temos 13.000 afiliados máis por el tema da regularización dos estrangeiros en Galicia, algo pois que eles estaban en contra, están en contra a nivel de todo o Estado, e resulta que gracias a regularización de estrangeiros, de inmigrantes venezolanos, colombianos, brasileños, marroquíes, pois temos 1.135.000 cotizantes. Lugo incluso tamén temos 2.078 afiliados máis á Seguridade Social. Por lo tanto, olvídase de decir a señora directora xeral que o paro, efectivamente, temos 107.322 parados en Galicia, pero que este mes de xullo que non se producimos no sindicato é un mes non moi bon, nin é bon nin malo, pero mal ben tira malo, tamén temos e aumentou para un Galicia 1.154 personas. Eso non o dice, pero sin embargo no último ano temos en Galicia 22.500 afiliados máis. Por lo tanto, hai que estar satisfeitos e congratularse destos datos que é como consecuencia da regularización desta xente que nos fan falta, camareros, fontaneros, mecánicos, chapistas, electricistas, uh-huh, para todo tipo de actividad agroguandeira, e sin embargo, pois, en estes momentos, pois, temos que agradecer ya esa reforma laboral que tanto denostaron, que é a que está facendo posible que haxa un 40% casi máis de contratos indefinidos que había. Uh-huh. E, por lo tanto, temos 642.000 novos afiliados á Seguridade Social no que vai de ano no Estado. E, por lo tanto, creo que son datos reales, datos que nadie puede decir que se manipulan ni que se maquillan, como decían desde Asunta y como decía
0: Mario,
7: el señor Feijóo.
0: Permíteme, sí. Os datos siempre son, os números siempre son muy, pero que muy fríos. En este caso, estamos hablando de desempleo y efectivamente tense que medir por esos números, por esas cifras, pero sin esquecer que detrás de cada número hay una persona, hay una familia. Y tenemos dos datos que yo quería comentar o preguntar por ellos. Verás, o tema das afiliacións á Seguridade Social, como moi ben ves de sinalar, por segundo mes consecutivo, máximo histórico. Isto é unha boísima noticia para o sistema público de pensións, non? Que aumente ese número de cotizantes á Seguridade Social. E por outra banda, outro dato do que quería, pois pousar a mirada, poñer o acento e escoitar a túa reflexión. Ademais, ves de comentar, non? Fíxate, nos cando collemos os datos, pois decimos: caramba, vos sí, pero en xullo subiu o paro en Galicia 1.154 persoas. Entendemos que xullo é un mes de campaña de contratación cara esa campaña de verán, e sin embargo o paro subiu. Tives de apuntar, non adoita ser o mellor mes. Como é isto? Porque entendemos que as campañas de verán pois abranguen dende xuño a setembro máis menos. Por que este dato de xullo temos que tomalo con normalidade, Mario? Contanos, explícanos.
7: Pues sí, tenemos que tomarlo con normalidad por un dato muy negativo, que nos vimos denunciando, en esta casa lo denuncié muchas veces, tú te acordarás, que todos en el sector educativo, durante este mes, pues fueron cientos, miles, más de 41.000 personas o paro. Que no sector educativo, sobre todo no sector privado, pues despiden a xente e os volven contratar a inicios de curso no mes de setembro. Esta é unha das causas. E, por tanto, tamén é un mes que contando o tema da estabilidade, da desestabilidade a nivel de julio, e o mes de julio, pois, como te digo, nunca foi un mes moi bon do paro, ¿no? Pero seguro que agosto vai ser un mes fenómeno, pero importante, eu creo que hai que recalcarlo, pois que fundamentalmente por esta circunstancia. E depois tamén decir que no cómputo do Estado, pois que se crearon 642.000 afiliados máis á Seguridade Social. Eso que conta, en Galicia 22.000. Por lo tanto, no tema das pensións, a esos que cenizos, que tanto decían que as pensións non se van poder pagar, que están en riesgo, pois cada vez hai máis, porque solamente, fíjate, con esta regularización, en Lugo houve 2.078 personas, que eu falo moitos días con elas, que me estaban dicindo, eles dicen, estou na economía informal, o que nos chamamos traballar sin darle alta a Seguridade Social, o sea, explotados. Por lo tanto, a partir de ahora, toda esta gente empieza a cotizar. Cuantos más cotizantes, que nunca España llegó a cifra de los 22.500.000 afiliados, por lo tanto, las pensiones cada mes que pase están más seguras. Uh-huh. Por eso, este mensaje también, los mayores que a veces se les manda mensajes de que las pensiones están en peligro. No, no. Cuantos más cotizantes haya, nunca España tuvo tantos, nunca como este mes tantos cotizantes aumentaron por la regularización, es tan necesario porque necesitamos esa mano de obra, pues están más seguras que nunca a futuras pensiones.
0: Mario Ollar, isto era pues unha pincelada que che pedíamos ao comenzo en canto ás nosas áreas de cobertura, comarcas de Chantada, Quiroga, Lemos, Terracha. Cal é o dato ou os datos que merecen un comentario, un acento especial? Contanos brevemente, Mario.
7: Pois precisamente por eso, como dependemos moito do sector turístico e concretamente aquí é un, vémolo claramente na zona sur de Lugo e na Terracha, ¿no? Concretamente en Terras de Lemos, que son os seis concellos, temos 1.228 parados, aumentou un 10, concretamente baixou un Pantón e baixou un Sober, un Pantón en 7. Sin embargo, Monforte, que dependemos moito do sector turístico, pois de Monforte temos 907, subiu un 6, Sabiñao 113, subiu un 4, e Pobra 55 tamén subiu un 6. Na zona sur, en total, temos nas tres comarcas, Lemos, Quiroga e Chantada, 1.812 parados, aumentou en 12 personas. O mellor resultado temos en Quiroga, precisamente por a contratación, pois do sector vitivinícola, que hai moita obra, tamén do sector turístico, non? Eto, baixón Folgoso, son 6 personas, baixón Ribas do Sil, en Quiroga, tamén concello sigue igual. Os datos de Chantada, pois foron malos, nos 3 concellos, 412 parados na comarca de Chantada, subiu un 8, en a Terra xa tamén, pois na mesma dinámica, porque a provincia de Lugo somos, pois estamos demasiado dependientes do sector servicios e do sector turístico, non? Na Terra xa houve 939 parados, aumentou un 6, sin embargo temos concellos que tamén baixou o paro, como Abadín baixou un 1, Castro de Rei, un millón de datos, baixou un 12, Guitirí tamén baixou un 3, Muras baixou un, e Villalba, capitalidade da Terra xa, subiu, aumentou o paro en 14 personas. Por lo tanto, vemos que non hai un dinamismo, é moi diferente, incluso uns concellos a outros, non? Eso influye moito, pois, o sector servicios, o sector agrogandeiro tamén, na zona de Chantada, e o sector tamén turístico, por excelencia, na Ribeira Sacra, non?
0: E xa para rematar, Mario, tamén vimos de saber que Comisión Sobreiras denunciou ante a Inspección de Traballo xornadas maratonianas no sector agrogandeiro, tamén na hostalaría, con xornadas de 14 horas que nin se lles pagan aos traballadores as horas extras, nin disfrutan dese descanso compensatorio. Parece mentira, parece, bueno, que non puidera ser, non? Que todavía a día de hoxe, 5 de agosto de 2026, pois teña que acontecer isto, denuncia, Inspección de Traballo, dese abuso con mayúsculas da clase traballadora, non?
7: Efectivamente, non, hai un problema que é endémico, nos vimos lo denunciando eu concretamente casi todos os meses, tú te recordarás, te das cuenta que nunca me esquezo de recordar, pois, que siga habendo explotación, que sobre todo no sector agroguandeiro, que se fan jornadas de 14 e máis horas e non se lle compensan nin se lle pagan, no sector hostelería tamén, que a nosa gallina dos ovos de ouro, pois tamén se traballan 12, 14 horas, en moitos casos non teñen nin o día e medio de descanso que marca o convenio, nin tampouco pois teñen ese descanso compensatorio que recolle a lei, porque se non se pagan as horas estas, tamén se poden compensar con descansos, pero traballan 14 horas, como van ter descansos? A parte positiva neste sentido, decir que os jóvenes, o paro juvenil que baixou en toda España, que hai uns mellores datos de cara aos jóvenes, por lo tanto, nos estamos satisfeitos con máis contratos fijos, sobre todo a juventud, é que está mellorando gracias a esta reforma laboral. Non estamos conformes, creo que ten que haber máis estabilidade no emprego, é que non se pode despedir de forma arbitraria a todos os traballadores do ensino de educación, do sector educativo, que durante todos estos últimos anos.
0: Mario do Casar, secretario de Acción Sindical de Comisión Sobreiras Lugo, como sempre, moitísimas grazas por compartir este tempo, este análise ben detallado, ben debullado dos verdadeiros datos do paro para as emisoras de Radio Principal Cadena Ser. Moitas grazas, moi bo día.
7: Gracias a ti, María, a todos los oyentes de Radio Principal Cadena Ser, un fuerte abrazo.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Moncho y Santomé ofrece yes o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Casi o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograr o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos las subvenciones vigentes.
1: Mércores 5 de agosto, seguramente vostedes estarán desexando saber como vai a transcurrir no meteorolóxico que resta de xornada. De enseguido despexamos esa incógnita porque os micrófonos de Radio Principal Cadena Ser están xa en Meteo Galicia. Un placer saudar a María Souto. Moi bo día, María.
3: Hola, bo día.
1: Contanos que temos por diante no que resta deste mércores de norte a sur da provincia de Lugo.
3: Bueno, pois unha situación meteorolóxica completamente tranquila, gústame moito esta palabra, non? Non hai avisos, non hai extremos, non hai ninguna situación significativa, simplemente pois unha xornada normal de verán con ventos que xa sopran de componente norte, norte-nordés cara a tarde, o vento irá se intensificando un poquinho pola tarde e, polo tanto, bueno, pois na zona da Mariña, que de momento está o ceo bastante aberto, pois se poden ir acumulando nubes co avance da tarde, polo tanto, nesa parte máis norte, quedar con temperaturas, bueno, pois as típicas desa zona, 20, 22, 23 grados de máxima. No resto da provincia, bueno, pois ceos despexados, ambiente, dende logo, de sol e de temperaturas que, de momento, con este aire do norte non se disparan, pero, bueno, por exemplo, Lugo capital, hoxe a máxima estará polos 25 grados, en a zona de Monforte, Terra de Lemos, pois achegando os 29, 30 grados.
1: E moito máis suaviña tamén por a capital da Terracha, por esas zonas da Terracha, ben seguro, non? Porque ese vento do nordés sempre, pois é como un ventilador natural, non? Que evita, como moi ben sinalabas, que se disparen as temperaturas, non?
3: Claro, efectivamente, tanto hoxe como tamén mañán vamos a continuar con nordés. Así que, bueno, pues tamén na zona da Terracha as máximas estarán entre 20 e 25 graus. Non vai a pasar máis de aí a temperatura. É verdade que despois, cara o venres, imos perdendo a influencia do norte e teremos xa uns ventos de compoñente oeste e, polo tanto, pois xa que falamos da Terracha, por exemplo, para o venres sí que van a notar que se perde a influencia do nordés e xa as máximas pasarán dos 25 graus.
1: Bueno, eso o venres, non? Decías, María, cando cetabas conversa, que te encantaba o titular, non? Tempo tranquilo, normal, de verán, e eso o que temos, o que estás comentando. Os modelos cara fin de semana, nos decía de Sonte, que apuntaban a algunha borrasca, chuvia, cecais, eso é o que decían onte os modelos. Manténse?
3: Bueno, a verdade é que cara fin de semana, sobre todo sábado, aumenta un poquinho de inestabilidade, e pode haber algún chubasco. Entón, non se ve unha situación, bueno, pues de aviso, de tormentas fortes, para nada, pero, bueno, sí que aumenta a probabilidade, especialmente o sábado, en calquera punto da provincia, de que durante a tarde, pues, teñamos alguna chuvia, un chubasco, pues, asociado a este tempo de verán, a este tempo cálido que desemboca en nubes de evolución e de chubascos pola tarde. Así que, efectivamente, quizáis a fin de semana, sexa o sábado, o máis probable de que podamos ter algún chubasco.
1: Pois, María Souto, graciñas, como sempre, por acompañarnos e feliz xornada de mércores.
3: Igualmente, ata logo.
2: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o Carón do Asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. También estamos en www.monchoysantomé.com. Hay sabores que nos llevan de vuelta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo coidado para ofrecer unha calidad excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1:30 e de 3:30 a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos, tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamóns Atilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
4: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
5: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
4: El descanso marca la diferencia.
5: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
4: Síguenos en redes.
6: Dile que cambiaré, yo cambiaré.
2: Continúan las oportunidades del verano en Mercauto Vilalba. Descubre nuestras ofertas especiales de este mes de agosto en vehículos de ocasión, además de increíbles descuentos en vehículos nuevos, reestreno y kilómetro cero. Si estás pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Calidad, confianza y las mejores condiciones te esperan en Mercauto. Visítanos en el Polígono Industrial de Vilalba. Entra en nuestra web Mercauto Vilalba o llámanos al número de teléfono 982-51-1313. Mercauto Vilalba, tu próximo coche está más cerca de lo que imaginas. Y recuerda que en Mercauto también cuidamos de tu vehículo. Ponemos a tu disposición nuestro taller de confianza especializado en servicio de diagnóstico Bosch Service y la experiencia de un equipo profesional para mantener tu coche siempre en las mejores condiciones. Mercauto.

0: Seráns con Son, o Concello de Vilalba, convídate a desfrutar de maneira gratuita deste ciclo musical que leva a Alameda da Santa Olano un total de 7 actuacións ao aire libre entre os meses de xullo e agosto. A 6ª actuación vai ter lugar este xoves 6 de agosto ás 8:30 da tarde con La Disquetera. Seráns con Son, organiza o Concello de Vilalba. Colaboran a Pravia, Esmorga, Xanela e Momentos. Este xoves 6 de agosto desfruta da música de La Disquetera. Lembra, ás 8:30 da tarde na Alameda da Santa Olano. E para rematar o Seráns con Son, o martes 11 de agosto, DJ Mr. Fishman, selección especial previa a eclipse total de sol do 12 de agosto. Seráns con Son, Concello de Vilalba. Ay, no puede estar.
1: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
2: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
3: Opticalia, 120 años juntos.
4: Radio Principal, Cadena SER.
5: O percorrido polas ondas desta mañá de mércores 5 de agosto polas ondas de Radio Principal, Cadena SER, lévanos, escoiten con atención, ate o noso colaborador, o ecoloxista Anxo Moure. Moi bo día, Anxo.
6: Hola, moi bons días. Hoxe un poquito especiais, porque, bueno, teño feito colaboracións en moitos lugares, pero sinde que non o creades, estou dentro dunha furgoteca. Estou nunha furgoteca que sabes que é un proxecto da Xunta de Galicia, que son furgonetas cargadas con libros. E entón estou en Berea, lugar exactamente o Carballo, que tamén é curioso. E pois convidou, me preguntei a Remedios, que é a condutora do proxecto da furgoteca, que además anda tamén polas zonas do Incio, pola zona de toda Lugo e Ourense, as zonas rurais. E bueno, pois se queredes xa vos empezo a pintar o cadro.
5: Pero por favor, xa mesmo.
6: Bueno, evidentemente o cadro son mil e un cadros, non? Porque estar dentro dunha furgoneta máis de cor azul e que está cargada con libros, incluso con vídeos, con películas, fai que o que estemos dibuixando hoxe é un verdadeiro bosque de letras, non? Bosque de poemas, bosque de historias, bosque de dramas, bosque de humor, bosque tamén de caricaturas. Porque eu sempre lle digo aos nenos, mira, ahora vou coller un libro, non? Por exemplo, El viejo y el mar, sí, de Hemingway, El viejo y el mar, Y entonces, si queres, podemos homenaxear ao libro. Porque o libro, antes de ser libro, que foi? Árbore, ¿verdad?
5: Claro.
6: Entonces, cando estamos dentro dunha furgoneta que leva un bosque. Mira, vou coller así. Además, vou traducir a Hemingway en directo.
5: Veña.
6: Mas o home non está feito para a derrota, dixo. Home pode se destruir, pero non derrotar. Acabo de facelo así, a lo loco,
5: A lo loco.
6: ¿Sabes? A lo loco, o sea, non
5: que maravilla. Home pode se destruir, pero non derrotar. El viejo y el mar, Hemingway. Sí, sí.
6: Hemingway, pero que bonito estar lendo dentro dunha furgoteca, que además é un bosque, en Berea, no lugar do Carballo, El viejo y el mar de Hemingway. Más non se pode pedir.
5: Non, máis non se pode pedir. Pintamos algún trazo máis ou imos de...
6: Sí, pues, a ver. Evidentemente pintamos, o sea, acabo de pasar por un bosque de pedras que é a Praza Mayor de Celanova, un lugar absolutamente increíble, terra de poetas, Celso Emilio, Curros, Méndez Ferrín. O sea, me parece que pintar, o si estamos un poquito poéticos, que é moi fermoso, ¿no? Empezar o ano inzando de os nosos veces de poesía. Imos pintar tamén, se che parece, a resistencia. Eu chamo a resistencia da auga. Fixete, outro día estaba eu en Monforte Lemos, ver ali unha peli, despois con a festa de con neno, con Teixo. Xa, que Teixo está por aquí, o que pasa é que agora que a adolescencia non lle apetece moito sair en público. pero vamos pintar hoxe ese río que do que estou enamorado, que é o río Cabe, ese río a cruzar os ollos, que é a Ponte Vella de Monforte, e vámoslo pintar tamén. Esos ollos que nos miran, esos ollos que están preocupados, sabes que Europa está a sufrir unha sequía absolutamente brutal, que estos barcos dos grandes ríos están parados, pues vamos pintar tamén os ollos do río Cabe, que o poden ver pola noite o sábado pasado, o domingo pasado.
5: Bueno, a verdade é que os trazos non poden ser máis, pero que máis fermosos. Como sempre, un prazer compartir cos nosos ouvintes ese lenzo que vai collendo forma, que vai collendo cor, que vai collendo son a través ou grazas a Anxo Moure. E así deixamos os pincéis, o lenzo, entramos xa na clase do profe Carballo, esa masterclass.
6: Curiosamente, a capital de Berea se chama Carballo. Entonces, o se viene na pico biblioteca, entonces na clase do Carballo non en Carballo de Berea. Bueno, evidentemente xa sabedes, o primeiro sempre unha e outra vez, exceso de precaución, exceso, non digo normalidade, sino exceso de precaución. Estaba agora falando co concelleiro de Medio Ambiente de Ceranova, que bueno, que tal de incendios, e dice, déxeme que toque madeira un momento. Entonces, de momento, bueno, estamos, algún hai, pero estamos salvándonos bastante ben, pero este é o gran momento, así que hoxe exceso uh-huh. de precaución 0,85, cuidado co que facemos, nada de cabichas, nada de facer lume no monte, nada desas cousas, cuidado, e que os nosos ollos sexan tamén os ollos do bosque, como falei antes, de que os ollos da Ponte do Cabe, pois son os ollos do río. Pero tamén podo recomendar, pois, como estou nunha furgoteca, vou pedir un favor, que todas e todos se xades escritores. É simplemente coller unha libretiña, podemos ir a calquera librería de Monforte ou de Vilalba, que eu teño para arrumar as dúas. Collemos unha libreta, se é posible, en papel reciclado, e poñémonos a escribir. Ninguén nace escritor, ninguén nace poeta, e todos temos o dereito democrático, internacional e mundial de escribir. Todos somos escritores e escritores, podemos ser poetas e poetisas, pero é importante escribir. Facedevos escritores. Outra cosa diferente é publicar, pero vos escribir, porque escribir descarga a alma, e é moi bonito. Aquí está a alma, pois non sei, habrá aquí 200 libros de 200 seres humanos.
5: Bueno, pois escriban vostedes. Escribir é algo maravilloso, aínda que logo non conte con unha publicación esa testemunha, ese escrito, pero é verdadeiramente importante, sanador para a alma. Deixamos as clases, poñemos xa Mono de Currelas, e aí entramos na fábrica de corazóns reciclados, e queremos saber para quen traballamos hoxe, quenes son as e os destinatarios.
6: Bueno, evidentemente, pues son as pilotas, conductoras, que levan libros, conoce a moitas, non? Pero neste caso é Remedios. Remedios é o noso corazón de papel reciclado, pues son os que levan libros polas montañas e por lugares que están desaparecendo, polas aldeas. Miren, teño aquí un libro que pon aldea da Limia Alta. Hai dúas na zona de Ourense, e dúas, creo que dúas tamén eu teño que colaborar ca de Paula, pola zona dos Ancares, pola zona do Incio, e dúas tamén pois nas terras de Lugo. Estaba falando con Remedios e dicen que suerte tiene de ter un oficio tan bonito, o sea, levar libros onde non hai bibliotecas, onde non xa librerías, e a través do libro, sempre o digo, tamén podemos viaxar ao medio ambiente, neste caso TMC, os que nos escoitan, estuvemos no mar do barqueiro ese, do capitán Azaco, non me acuerdo moi ben nada, que loitaba ca súa balea, non? O viejo del mar. Entonces, eso, as persoas que conducen as tamén as ciclobibliotecas, que creo que son algo único, porque hoxe é un encontro entre a ciclobiblioteca e a furgoteca. Que precioso,
5: que precioso.
6: Para Remedios e para todas as persoas que conducen, porque hoxe é fácil, hai sol, pero moitas veces van polas montañas, chove, hai mal tempo e elas siguen aí, son mulleres.
5: son e siguen aí. Bueno, pois xa temos destinatarios para eses corazóns reciclados. Miramos xa cada fin de semana e apelamos, como sempre, a esa axuda de Anxo Moure para que nos axude a organizar un roteiro de pés descalzos, tanto para aqueles ointes que se atopen pola terra xa, como para aqueles e aquelas que se atopen por o sur da provincia de Lugo. Eses roteiros para esta fin de semana 8 e 9 de agosto.
6: Pues fíjate que bonito, el otro día crucé toda a terra xa para ir ver la Odisea, que é unha peli Odisea que todos vivimos realmente, ¿no? Y viví mucho unha Odisea para ver a Odisea. Fui pesiva mal, a poder vomitar, levamos, bueno, precios. Xa foron e cruzaron toda a terra xa. E cando volví para aquí onte, moitas veces asociamos terra xa a lugar sin árboles, non? E non, se vades a un autobús que cruza, que cruza todo dende Lugo hasta Coruña, además moi rápido, hai un directo que é pouco máis dunha hora para Noula, no hospital, despois listo, veredes que vades a atravesar un bosque enorme, un bosque, árboles por todos lados. E se fai tempo contaba a historia de que vino ali un velliño desde o autobús cruzar, levar as súas vaquiñas. Me parece que moitas veces que vamos nos autobuses vamos mirando os móviles. Hai un por exemplo, un señor que moitas veces colle o bus, como Brais vive en Carral, colle o bus a Santiago, e hai sempre un señor que se tamén aparece co seu libro, que é moi bonito. Uh-huh. Ler libros en autobuses, pero tamén ler outro libro, que é o da xanela do autobús. Ademais, onte, por sorte, puden ver a choiva dende Coruña hasta Lugo, a choiva que se pegaba os cristais e que estaba tamén escribindo unha poesía, porque a choiva escribe poesías nas xanelas e nos vidros dos autobuses. Así que mentras leía paisaxe tamén leía os poemas, así que aprender a ler, o allá que chegue pronto, de verdad, esa poesía. E os que, como estou en Berea, pois os que vos quedades a chegar dende Monforte, dende a terra xa, a esta zona xa limítrofes con Portugal, zona de encontro entre dúas culturas que son absolutamente irmás, aquí xa temos Lobios, temos a Peneda Xerés, temos todos estes pastos naturais absolutamente mar,